Posle muzičkog noviteta donosimo i sportske novitete. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen nerješeno 1-1, reprezentacija Bosne i Hercegovine i St. Louisa otputovala u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Reprezentativci BiH su nakon slijetanja imali zanimljiv doček, tačnije našu ekspediciju u Toronto dočekao je poseban autobus ukrašen sa crtežom mladog 7-godišnjeg navijača Bosne i Hercegovine Enisa. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina svoju prvu utakmicu na prvenstvu igra 12. juna o 21 sat po našem vremenu. Preostalim utakmicama 26. kola okončano je takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je odranije poznato da je prvak i novi premijer ligaš Zenički Čelik, a jučer je uz Tuzla City u niži rang ispao nogometni klub Vitez. Rezultati posljednje kola: Bratstvo Jedinstvo 2-2, Budućnost Vitez 2-2, Gošk Čelik 1-1, Igman Stupčanica 1-2, Sloboda Tošk 2-0, Tomislav Tuzla City 4-0 i Travnik Radnik 0-0. Iranska fudbalska reprezentacija tokom svjetskog prvenstva ove godine neće moći boraviti na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država između utakmica, već će prema riječima iranskog izaslanstva u Meksiku u zemlju ulaziti i izlaziti istog dana kada se igraju mečevi. Tim je zbog toga smješten u Meksiku, iako će sve utakmice igrati u SAD-u. Možemo ući ujutru i moramo otići istog dana, rekao je novinarima ambasador navodeći vizna ograničenja. Iranska reprezentacija trebala bi odigrati tri utakmice grupne faze na teritoriji SAD-a, uključujući dvije utakmice u Los Angelesu i jednu utakmicu u Seattleu. Danski fudbaler Christian Eriksen srušio se tokom prijateljske utakmice Danske i Ukrajine jučer, što je izazvalo hitnu medicinsku intervenciju i prekid igre. Danski fudbalski savez saopštio da je Eriksen bio pri svijesti nakon incidenta i da je na daljnoj medicinskoj procjeni. Utakmica je prekinuta nakon što je 34-godišnji vezni igrač iznenada pao na teren, a saigrači, protivnici i medicinsko osoblje su se brzo okupili oko njega. Incident se dogodio 5 godina nakon što je Eriksen pretrpio srčani zastoj tokom utakmice Danske na Europskom prvenstvu u junu 2021. godine. Toliko o fudbalu, idemo sa tenisom. Treći teniser svijeta, Nijemac Aleksandar Zverev, osvojio je titulu na Roland Garrosu, pošto je jučer u finalu pobjedio posle 5 setova Flavija Kobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. On je pobjedio 14. igrača na ATP listi posle 4 sata i 19 minuta igre. Nijemac je jučer osvojio svoju 25. rangiranu titulu. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjedio jučer u utrci Formule 1 za veliku nagradu Monaka, čime je zabilježio 5. zastupni trijumf u aktualnoj sezoni. Italijanski vozač je tako slavio u 5 od prvih 6 sezonskih trka, a iza njega se u Monaku našao sedmostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija. U generalnom plasmanu Antonelli vodi sa 156 bodova, Hamilton je drugi sa 90 i tako dalje. Šampionat Formule 1 nastavlja se naredne nedelje trkom za veliku nagradu Katalonije u Barceloni. I na kraju ovog sportskog bloka jedna ne baš tako sretna vijest. Grad Sarajevo organizovat će danas komemorativnu sjednicu povodom smrti istaknutog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, čiji je odlazak duboko pogodio sportsku i medijsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i regionu. Komemoracija će biti održana u Narodnom pozorištu u Sarajevo s početkom u 11 sati. Na ovaj način Sarajevo će odati počast čovjeku čiji su glas, znanje i ljubav prema sportu obilježili brojne generacije gledalaca i slušalaca. Dženaza i ukop Avdića će biti obavljeni danas s početkom u 14 sati i 30 minuta na groblju Bare. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

pune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušimbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062-697-787 ili 062-634-949.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.